er så kanon god stemning denne lørdagen. Bieber X og Faithless New Religion på Energy Hit Music Only. Låt etter jeg, og håper du har en fantastisk start på denne lørdagen, og bedre skal det søren meg bli. Jeg har spart opp en rekke låter som jeg tror kommer til å få deg i strålende humør, om du trenger en liten, hva skal man si, en liten oppkvikker. Du skal få Ava Max, Sweet But Psycho og Huntrix om få straks.

0: Energy.
1: Dette Energy.
2: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50. Det kommer alltid med SPF. Sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek.